kakati emipira mingi egizanyiddwa olunaku olwaleero omanyi waliwo abadde baŋŋamba wano abaŋŋamba omubebbezi tuyitiremukko ku egyo egizanyiddwa olunaku olwaleero naddala omanyi nabagamba nze mpita mu liigi zinene wali eri endala ne mwesooti nga mpolampola abagenze kutentubeti nembeera nga musibanye tubeera nga tukiyitamu nga bwegitambudde buli kimu nekibeera nga kitambula nga wekirina okubeera nga kitambula wali munda muggwanga erya muggwanga erya portigo mu liiga eya wansi wali mu under 23 omupiira ogubaddeyo ttiimu ya draga abato bakoze 3-3 draga abato guwedde 3-3 mumbeera nga bwetambudde eri gwe yagenze nobeera ngaosiba ku mipiira embeera nga bisobodde okubeera ngaetambula mu ggwanga erya poland omupiira ogubaddeyo ttiimu ya wolsel polka guweddemu emu bwe guto bwe gutambudde eri gwe yagusibye wali muda mu ggwanga erya itale embeera nga bwetambudde ku saidi eyo naye eitale eno naye wafuuse wazibu eitale naye wafuuse wazibu si ewamu kuwanguwa okubeera ng'osaalimbira si ewanguwa okubeera ng'osaalimbira ngenda kujja babuli eitale nga yebatambudde abasajja beekubye eddiba mu ggwanga erya bufalansa ttiimu ya fc nantes oba gyemuyita nantes ewangudde akapiira egol ebaddemu ku bwereere nantes nga ewangula omupiira ogwo wali munda mu ggwanga erya bufalansa embeera nga besobodde okubeera ngaetambula ku saidi eyo bwe tuvaako kaawo ne tweyongerayokko mu mirala egizanyiddwa eri ggwe yagenze nobeera ng'osiba ku mipiira naddala ng'obebbera ne 22bet ensonga nezibeera nga zitambulanga bwozeetaaga baliwo abazanyiwano abanene omanyi mpitamu banene bokka eromania ttiimu ya univesity ya Craiova ewangudde omupiira.

kama tukweba za mwanafuzi kukusama kusigali na fe katukendo kusinza kutendeleza nukusinza omu kama kukusama marobo za fe mbukenyo jori gambuka kuna mlondo ya katonda itendo ya fe mire omu kama akawoo katusinza ngatutendeleza omu kama ngatumuimusa eka esale ya fe mbukeko mukama nga tujja mu maaso g'okutendereza okusaba okkiriza byonna bye tulina byekutendereza owooluganda yonna gy'oli yonna mu kisenge ky'omu bulamu bwo tugenda kuyimusa omukama tugenda mutendereza tula eddoboozi lyo na buli kimu ky'olina nga tusinza tutendereza amaloboozi go na buli kimu na buli kigambo kyo leka kyambuke nga kitendereza omukama olwaleero nga kimuyimusa nga kimusitula ebeera essaala yo olwaleero ooluganda nga tumuyimusa tumutendereza mukama atwale ekitiibwa atwale obuyinza atwale buli kimu byonna bimweddire